0: Poslušajte priliku.
1: Jelka Cajhman-Kočiš, muzička pedagogica, predsjednica Kuge u Velikom Borištofu, utemeljica dičega i omladinskoga zbora, koordinatorica musiclov u Kugi i zborovodja drugih ansamblov. Ovo je na kratki opis 60-ljetne Doljnjopuljanke koju predstavljamo u današnjoj emisiji. Dobar večer i dobrodošli. Pred mikrofonom vas pozdravlja Sara Karal.